0: שאותם פורסם. סיבה להם אלפים רבים מאוד. אלפים רבים מאוד.
1: כמו שנחפתי לחוף.
2: ערערן, משתי אחלו.
1: את הסורית.
2: The first, it is the first Arab capital.